Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobro jutro. Želimo svima vama koji ste uz program Prača radija već od 10 sati i naravno preporuka da nas slušate i danas. Prije nego najavimo sadržaje koje ćete slušati ove subote, ja ću da vas svakako obavijestim, a svi vi koji ste imali priliku posjetiti sinoć Pračanski stadion Selvedin Selko Žigo, imali ste priliku zaista uživati i onako napuniti i srce i dušu lijepim slikama koje će ostati, sigurno sam, duboko urezane i koje ćete pamtiti. Prača je zasijala u punom sjaju, u zvuke, muzike, mirisa domaćih specijaliteta i osmijehe posjetilaca. Sinoć je otvoreno ovogodišnje Pračansko ljeto. Manifestacija koja okuplja cijelu zajednicu, pa i širi, slavi duh našega kraja. Imate priliku svakako pogledati fotografije, onako, bar na neki način da vam dočaramo na našoj Facebook stranici. Posjetite Facebook stranicu Radija Prača, pogledajte fotografije. Biće toga još i u nastavku dana i fotografija, i informacija i svega onoga što treba da znate, odnosno što treba da znaju oni naši slušatelji, pratitelji koji nisu imali priliku sinoć uživati u spektaklu na stadionu Selvedin Selko Žigo. O tom ćemo svakako više i kasnije. A kada su u pitanju programski sadržaj, druženje započinjemo jutarnjim programom, a jutarnji program donosi dosta dobre muzike, dosta zanimljivih sadržaja i dobrog raspoloženja. U 12 sati vijesti BH Radija 1 podnevno izdanje, potom će uslijediti reklamne poruke, strana muzika. Govorit ćemo o

mladima, o djeci, vijesti u 13 sati iz našeg studija. U 14 sati emisija Poželi želju, vaše muzičke želje i pjesme koje birate. Vi slušamo cijeli 2 sata. Od 16 sati vijesti iz našeg studija, rubrika Ličnost dana, Sevda. A u 17 sati danas slušate vijesti Radija Federacije. Nakon vijesti Radija Federacije mi nastavljamo sa našim redovnim programskim sadržajima. Govorit ćemo o životu u 21. vijeku. Pa onda su tu i vijesti svakako u 19 sati BH Radije 1, dalje Sevdah, pa sportske aktuelnosti. I ovo subotnje druženje privešćemo kraju emisijom Zabavno veče. Ukratko toliko, kao što rekao, subota je, evo 1. avgust 2026. godine, meteorolozi i dalje najavljuju visoke temperature, narančasti meteo alarm. U pojedinim područjima čak i postoji vjerovatnoća, odnosno postoji uslovi crvenog meteo alarma. Najbolje i najtopliji dio dana provesti negdje u hladovini, mada baš i u hladovini više nije hladovina. Zaista su visoke temperature. Čuvajte se, zaštitite se, dragi naši, slušajte program Prača radija i uživajte zajedno sa nama. Idemo dalje, dođu da te vidim, kaže Sinan Sakić.

0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
2: Radio Prača. Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobro vam jutro. Želimo slušati vijesti, prvo izdanje iz našeg studija. Požar koji je izbio jučer u Buhovu u Širokom Brijegu i dalje aktivan, te se proširio na područje općine Čitluk, potvrđeno je jutros iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Kako su naveli, na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko rastinje. Požar u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu. Na području Županije Zapadno-Hercegovačke u petak od 15 do 20 sati i 30 minuta dva R traktora imala su 22 naleta. Djelovali su na području Crnača po tri puta, utrošili 16.500 litara vode i pjenila, zatim prologa, po jednom i pri tome utrošili 5.500 litara vode i pjenila, te buhova po sedam puta i utrošili 38.500 litara vode i pjenila. Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik održao je jednosatni štrajk upozorenja uz istotopno osiguravanje minimuma procesa rada priopćeno iz sindikata. Radnici od uprave traže hitnu uplatu doprinosa na plaće koje je kasnije od početka godine te pokretanje pregovora o povećanju plaća. Rite Ugljevik već gotovo 20 dana nije u pogonu i izvan elektroenergetske mreže, a sindikalci upozoravaju kako su problemi u poduzeću postali preveliki, te da radnici više ne žele čekati bez konkretnih rješenja. Želimo da se riješe nagomilani problemi u Rite Ugljevik, koje mi kao radnici osjećamo. Štrajk upozorenja je način izražavanja našeg nezadovoljstva, poručili su iz sindikalnog odbora nakon jednosatne obustave rada. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Izvijestili su u subotu ujutro iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Dojava o požaru u vatrogasnom operativnom centru zaprimljena je u 7 sati 24 minute, a po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da su u požaru smrtno stradale tri osobe. Glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zoran Lončar potvrdio je HINA-i da je u požaru život izgubilo troje ljudi, te da očevid još nije počeo. Više detalja znaće se kad očevid završi. Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature vazduha, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje, objavio je Meteo Alarm. U Prijedorskoj regiji upozorenje je na snazi od 11 do 19, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 36 do 40 stepeni Celzijusovih. Za regiju Mostar upozorenje je izdato za period od podneva do 17 sati, kada će maksimalna temperatura vazduha biti oko 42 stepena Celzijusova. Za Banjalučku regiju upozorenje je izdato za period od 11 do 19, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 35 do 39 stepeni. U Višegradskoj regiji upozorenje važi

0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, puhaće slab do umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, te u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne će se kretati od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste prve vijesti, hvala za pažnju.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Idemo dalje, 10:30, slušate jutarnji program Nakon vijesti, pa onda blok muzike. Vrijeme je i za servisne informacije o stanju na cestama u nastavku jutarnjeg programa.
1: Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.

0: radio stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
2: Nastavljamo dalje jutarnji program. Kontaktirali smo Dom zdravlja Prača gdje smo dobili informaciju da je primljen i pregledan uobičajen broj pacijenata u toku jučerašnjeg dana. Vodosnabdjevanje je uredno, kažu u javno-komunalnom preduzeću Prača. Autobusi se obraćaju po subotnjem redu vožnje, kažu nadležni na autobuskoj stanici Centra prevoz Goraždan. I ove subote obavještenja iz Goraždanske elektrodistribucije u našu redakciju nema. Idemo ponovo svirati, nakon jedne muzičke numere ćemo govoriti o vremenu, nekako ove vremenske prilike su glavna tema ovih dana, obzirom da meteorolozi najavljuju visoke temperature, narančasti meteor.

kao što sam najavila, meteorolozi za danas najavljuju vruće temperature, dakle visoke, jutro u našoj zemlji vedro. U 8 sati izmjereno na Sokocu 14 stepeni, u Srebrenici 15, Bugojno 18, Ivan Sedlo, Sanski most, Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Doboj, Livno 20, Prijedor i Tuzla 21. U Bijeljini izmjerena 23 stepena, u Trebinju 25, Mostar 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznosi 944 hektopaskala. Za 1 hektopaskal je viši od normalnog i lagano raste. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjevero i istočni, dnevne temperature od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Izdato je narančasto upozorenje. Dakle, meteorološka pojava koja se izdaje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za cijelu Bosnu i Hercegovinu, i to od 30. jula pa sve do 5. augusta od 12 do 17 sati, uz napomenu da će u Hercegovini na sjeveru Bosne maksimalne temperature zraka kretati se od 39 do 43, odnosno od 38 do 41, što odgovara vrijednosti crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature između 34 i 37, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Poduzmite mjere opreza, pratite posljednju prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama, budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom, kažu iz Svjetske meteorološke organizacije. Dakle, dragi slušatelji, čuli ste šta kažu meteorolozi kada je u pitanju vrijeme i kada su u pitanju temperature. Zaista visoke temperature ovih dana najavljuju meteorolozi. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano i vruće bit će i sutra, puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu će se kretati do 27 stepeni, dok će dnevne kretati se od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 27, dnevne od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Utorak također sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu do 27, dnevne od 34 do 41, na jugu do 43 stepena, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Dragi slušatelji, to bi bilo to kada je u pitanju ovaj prvi dio jutarnjeg programa, u kojem smo vam donijeli servisne informacije, čuli ste i vijesti. Nastavljamo mi dalje jutarnji program sve do 12 sati. Uživate u jutru, a mi donosimo dosta zanimljivosti. Od 11 sati mijenjamo ritam sviranja, vi to dobro znate, pa ćete uživati u zabavnoj muzici. U rubrici Dogodilo se na današnji dan prelistat ćemo dnevnu štampu. Tu je biznis, ekonomija, horoskop, svega pomalo i ovoga jutra za sve ukuse, naravno, i za svakoga ponešto.

0: Sa vama kroz život korača vaš radio Prača.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.

Amer Hunisa i Adnan Kaljanac poručuju, bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete se nama u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na našu esmu.

vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Najjače i slušaj glas Radio Prače.

je gotovo 50.000 migranata pokušalo morskim putem ući na afričku teritoriju Španije. Uprkos pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, veliki broj ljudi okupio se u blizini granice u pokušaju prelaska. Marokanske vlasti pojačale su kontrolu u pograničnim područjima kako bi spriječile dalji priliv ljudi. Merlin donosi spektakl i zaradu. Tri koncerta čarobnjaka donose neviđenu euforiju i guže u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Novi toplotni val stiže u BiH. Ministarstvo zdravstva izdalo niz pregovori o političkom sukobu u SNSD-u i Jeli Elek Novi Dodik. Građani traže prvo groblje za životinje u Sarajevu. Uvoz hrane pojao 5,5 milijardi maraka, domaće farme nestaju, a police pune tuđe robe. Avaz donosi i nove detalje pucnjave na Baščarši i sukoba na Latinskoj Ćupriji. Više o tome čitajte na stranama Crne Hronike. Svakako ne zaboravite pročitati sedmični prilog Panorama. Avaz razgovarao sa autorom dokumentarnih filmova Avdom Huseinovićem. Hamza Višća za vas govorio o NATO odbrambenim prioritetima. Mario Galić o sukobima na Bliskom istoku. S Lilom Zvizdić razgovarano o dokumentarnom filmu Najdublji skok. BH poduzetnica i influencerica Meliha Aličić odgovara na pitanje zašto nas društvene mreže tjeraju da budemo neko drugi. Avaz donosi reportažu iz Egipta. Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao tekst od Čuprilića do Dine Merlina. Na kulturnim stranama saznajte više o baletnoj čaroliji koja dolazi u Sarajevo. Na sportskim stranama čitajte o transferima Zmajeva te o nastupima BH predstavnika u Evropi. Dakle, dosta zanimljivih naslova u dvobroju dnevnog vaza danas. Čitajte, dragi slušatelji, pored ovoga još mnogo zanimljivosti možete pronaći ukoliko kupite dnevni avaz. A mi se vraćamo ponovo muzici, sviramo, dakle, slušamo nešto stariji hit, Magbet je u pitanju i pjesma Bila je lijepa.

idemo dalje, došli smo do biznisa i ekonomije. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje regionalne privredno-turističke rute Put šljive, koja bi povezala najznačajnija šljivarska područja te promovirala voćarsku tradiciju, gastronomiju i ruralni turizam. Kako navode inicijatori ove ideje, želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Evrope. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti. Ideja je bila da to provedemo na lokalnom nivou. Međutim, u razgovoru sa federalnim ministrom poljoprivrede Kemalom Hrnjićem, mi smo tu inicijativu proširili na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. Resorno federalno ministarstvo će voditi aktivnosti sa njihovim ministarstvima poljoprivrede o uključivanju u ovaj projekat. Time ova inicijativa dobija međunarodni karakter i od prvobitnog puta šljive prerasta u međunarodni put šljive Slavonija, Posavina, Majevica, Valjevo, kazao je pomoćnik gradonačelnika Gradačca za privredu i član organizacionog odbora 53. Međunarodnog sajma šljive Mustafa Šakić. U saopćenju organizatora istaknuto je da će oni koji prihvate biti dio ovog projekta. Prvog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu potpisati memorandum o saradnji. Kako je pojašnjeno, ovim memorandumom uspostavlja se okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive, koja će povezivati gradove, općine i regije na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Na taj način otvaraju se mogućnosti privredne saradnje, zajedničkog nastupa na regionalnom i svjetskom tržištu, ali i lakšeg pristupa sredstvima EU fondova, razvoju privrede preko voćarstva, a potom i ekonomije u sferi turizma. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije predstavilo jučer ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Kampanja uoči 3. izdanja sajma otvorena je panel diskusijom ko će raditi u Bosni i Hercegovini. Budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage, na kojoj se razgovaralo o nedostatku radnika, zapošljavanju domaće radne snage, angažiranju stranih radnika i reformama tržišta rada. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce, nezaposlene osobe i sve koji razmišljaju o promjeni karijere da učestvuju na sajmu. Ovo je velika prilika i za poslodavce i za nezaposlene osobe da na jednom događaju uživo razgovaraju. Poslodavci mogu pokušati pronaći radnu snagu koja im je potrebna, a nezaposlene osobe i oni koji žele promijeniti karijeru mogu doći do novih poslovnih prilika. Cijene nafte porasle u petak nakon što Iran saopćio da je zaustavio dva broda koja su pokušala napustiti Hormuški Moreus, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog globalne opskrbe energentima. Nakon napada dronom na brodove u jednoj egipatskoj luci na Mediteranu ove sedmice, Iran je saopćio da su se još 4 tankera vratila nakon intervencije njegovih snaga, iako se navodi iranske strane nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Dva velika tankera koja su prevozili naftu ukrcanu u zalivu evidentirana su pri prolasku kroz Moreus, uski plovni put između Irana i Omana kojim se uobičajeno prevozi oko petine svjetskih energetskih pošiljki. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, kompanije Cap Player kroz Moreus su prošle

i dva druga broda za prijevoz robe, iako ti podaci ne obuhvataju brodove koji su kroz Moreus plovili s isključenim transponderima. Iran je od početka petomjesečnog sukoba blokirao većinu...

Evo, dragi slušatelji, vrijeme je da čujete šta vam to zvijezde predviđaju za ovu subotu, 1. august. Dakle, za svih 12 znakova horoskopa, prognoza za ljubav, posao i raspoloženje. Ovan, subota vam donosi priliku da usporite tempo, posvetite se stvarima koje ste odgađali. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će razjasniti nedoumice. Pripazite na impulsivnu potrošnju. Bik, bit ćete raspoloženi za druženje i uživanje u malim životnim zadovoljstvima. Neko iz porodice mogao bi tražiti vaš savjet, već je idealno za opuštanje i dobar film. Blizanci, informacije koje dobijete mogle bi promijeniti planove za naredne dane. Budite otvoreni za spontani izlazak ili kratko putovanje. Ljubavni odnos dobija novu dinamiku. Rak, vrijeme je da više pažnje posvetite sebi. Ne osjećajte grižu savjesti ako odlučite da odmor stavite ispred obaveza. Emotivno vas očekuje prijatno iznenađenje. Lav, vaša energija privlači ljude, pa ćete lako biti u centru pažnje. Iskoristite dan za druženje ili kreativne aktivnosti. Slobodni lavovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu. Djevica, dan je pogodan za sređivanje doma, planiranje i završavanje sitnih poslova. Nemojte previše analizirati tuđe riječi, neko nema skrivene namjere. Večer donosi osjećaj zadovoljstva.

pratite odluke, financijska situacija ide u dobrom pravcu, ali izbjegavajte rizične kupovine. Strijelac, poželjet ćete promjenu okruženja, pa će vam prijati izlet ili boravak u prirodi. Ne odbijajte poziv za druženje. Mogao bi donijeti novo poznanstvo ili zanimljivu priliku. Jarac, iako je vikend, misli će vam često biti usmjerene na posao. Pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Partner ili bliska osoba cijenit će vašu pažnju. Vodolija, inspiracija vam dolazi iz neočekivanog izvora. Dan je odličan za kreativne projekte, učenje ili razgovore sa ljudima koji dijele vaše interesovanja. Večer donosi dobro raspoloženje. Ribe, emocije će biti naglašene, ali ćete ih ovoga puta uspjeti pretvoriti u motivaciju. Posvetite vrijeme porodici ili prijateljima koje dugo niste vidjeli. Subota završava u mirnom i toplom tonu.

10 minuta do 12 sati, dragi slušatelji, još malo i ovo jutarnje izdanje programa Prača radija privodimo kraju. Dakle, u toku je manifestacija Pračansko ljeto 2026, danas od 9 sati sportski ribolov, od 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić prvi dan, od 20 sati posjetite bazar u Kotvorina, a od 21 večer prijateljstva muzike udruženja Safet Isović, a gost je Hasib Agić. Za nedjelju je planirano sport i druženje u 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić drugi dan, od 20 sati bazar Rukotvorina, a od 21 veče prijateljstva i muzike Edo Smajović. Ponedjeljak treći avgust, donosi veče duhovne muzike gdje ćete provesti ugodne trenutke sa Arminom Muzaferijom i pratećim orkestrom te horom Preporod. Od 20 sati na lokaciji Hrenovica Kaljani. Srijeda, dan djece i mladih, dječja igraona od 10 sati, od 19 sati bazar u Kotvorina, a od 21 sat veče prijateljstva i muzike. Opet planutić, vatra dovoljna. Tak, 7. august, memorialni turnir Ševko Mutapčić od 18 sati, bazar u Kotvorina od 20, a od 21 veče prijateljstva i muzike sa Nel Smolo. Subota donosi dječju igraonu od 10 sati, u 18 sati su polufinalne utakmice turnira, bazar u Kotvorina od 20 i veče prijateljstva od 21. I posljednji dan manifestacije Pračansko ljeto 2026 donosi završnicu turnira Ševko Mutapčić od 18 sati. 20 sati završni bazar domaćih proizvoda, dodjela nagrada i zvanično zatvaranje manifestacije od 21 veče prijateljstva i muzike sa Edom Smajovićem. Eto, čuli ste šta vas očekuje danas, šta vas očekuje sve do kraja ove manifestacije do nedjelje 9. augusta. A u nastavku je obavještenje iz Goraždanske elektrodistribucije. Evo, u međuvremenu, dakle, pristiglo zbog revizije transformatorskih stanica Hrenovica, Hrenovica 2, Hrenovica 3 i Prača. 3. augusta u ponedjeljak planirana su isključenja električne energije kod svih kupaca na pomenutim transformatorskim područjima i to u sljedećim terminima. TS20/04 KV Hrenovica u vremenu od 9 do 10.30. TS20/04 KV Hrenovica 2 u vremenu od 10.30 do 12 sati. TS20/04 KV Hrenovica 3 u vremenu od 12 do 13.30 i TS20/04 KV Prača u vremenu od 14 do 15 sati i 30 minuta. Iz Goraždanske elektrodistribucije mole kupce za razumijevanje. Završavamo jutarnji program 5 minuta do 12 sati u podne su vijesti BH Radio 1. Poslušajmo vijesti, a onda nastavljamo dalje sa našim programskim sadržajima predviđenim programskom šemom.

0: 12 časova. Radio televizija Bosna i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar iz Širokog brijega proširio se na područje Čitluka. Preživjeli BH planinari sa Elbrusa stigli u Bosnu i Hercegovinu. 9 osoba ubijeno u ruskom napadu na Kijev. Vrijeme sunčano i vruće. Crveno upozorenje za regije Prijedora i Mostara. Za ostatak zemlje narandžasto upozorenje. Dvojica planinari.

0: Nara koji su preživjeli tragičnu nesreću na planini Elbrus u Rusiji, Haris Adilović i području Širokog brijega i na području Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu. Govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: U Hercegovačko-neretvanskoj županiji vatrogasci su imali dosta burnu noć. I noćas su vatrogasci iz grada Mostara i grada Čakne imali više intervencije, ali na svu sreću to su požari, uglavnom iz kategorije trava, nisko rastući otpad i nije bilo poteškoća u smislu da su ugroženi gospodarski objekti, obiteljske kuće ili neka druga imovina. Ono što u ovom trenutku imamo kao najveću aktivnost, dakle na požarištima, to je prostor, širi prostor općine Čitu, gdje je jedan požar i dalje aktivan, ali kazali su kolege prije nekoliko minuta da je uglavnom pod nadzorom, tamo pomaže gasiti ovaj požar i jedan S-traktor.
0: Grčka je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore širom zemlje. Najkritičnija situacija bila je na oko 60 km sjeverozapadno od Atine, a prema izvještajima medija stotine ljudi brodovima su prevezene na bezbjedno. Požari se ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Zbog brzog širenja požara na jugu zemlje između Marseja i Kana evakuisano je oko 2.500 ljudi. Francuska i susjedna Španija već duže vrijeme se bore sa obuzdavanjem niza velikih šumskih požara. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu Začetju u Hrvatskoj, saopšteno je iz policije. Prema izjavama mještana u kući je živjela četveročlana porodica, a poginuli su otac i dvoje djece. U toku je istraga koja će utvrditi okolnosti i tačan uzrok smrti stradalih. Nastavljaju se žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine. 9 osoba je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. U međuvremenu oružane snage Ukrajine napale su autobus sa radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su ukrajinske snage znale da gađaju civilni autobus. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
2: Po drugoj noći ja spala, proznula se od vzriva, učin silja.
3: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
4: Želehala spate. Že spala?
3: Spavala sam, ali moj muž nije. Probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van. Bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć. Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
0: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo širom Europe, navodeći da planovi Saveza pokazuju da postaje sve agresivniji vojni blok. Sjeverna Koreja kritikovala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za snabdjevanje gorivom, za koji je rekla da će povezati mrežu goriva dugu otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Europi. NATO je izjavio da jača odvraćanje i odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu.

0: Evropi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Evropi. NATO je izjavio da jača odvraćanje i odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Cijene nafte ponovo su u centru pažnje svjetskih tržišta nakon novog zaoštravanja situacije.
1: To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo ne samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju. I pitanje svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijetu u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo. Jedan sklad privlada oko Mladifesta kojeg je utemenio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina. Jer jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja. Tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras drugi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu sinoć je okupio više od 60.000 posjetilaca. Prema procjenama organizatora, na sva tri koncerta za tri dana očekuje se oko 200.000 posjetilaca. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 31, Banja Luci 32, Brčkom i Trebinju 33, Neumu 35, u Mostaru 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo. Na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone na prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, a na izlazu iz naše zemlje na prelazima Gabela, Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro.

se o

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

dragi moji, drage moje, vrijeme je za emisiju Poželi želju. Pa evo nas na početku, puno selama, puno pozdrava od Azre za vas. Želim vam dobrodošlicu u još jedno lijepo i ugodno druženje. Nadam se da ćete uživati. A da bi to bilo tako, potrebno je da nam se vi javite. Da uzmete učešće, da nas pozovete, da nam pišete poruke. 038-799-106, kontakt telefon. Pišite, a Viber broj je 061-287-918 i poruke očekujemo na Facebook. Dva sata druženja, dva sata zabave, manifestacija Pračansko ljeto 2026 u toku. Sinoć je bilo svečano otvaranje. U spektakularnom vatrometu Prači svečano otvorena tradicionalna, kulturno-zabavna i sportska manifestacija Pračansko ljeto 2026, koja je ove godine okupila veliki broj građana iz ove lokalne zajednice, kao i goste iz susjednih općina i gradova. Program je počeo revijalnom utakmicom veterana FK Jahorina, nakon čega je upriličeno svečano otvaranje manifestacije, a posjetioci su imali priliku posjetiti bazar rukotvorina i domaćih proizvoda na kojima su lokalni izlagači predstavili bogatu ponudu svojih proizvoda. Za vrhunsku atmosferu tokom prve večeri manifestacije pobrinuo se popularni pjevač Seo Kalač, čiji nastup privukao brojne posjetioce i upotpunio svečani početak ovogodišnjeg Pračanskog ljeta. Manifestacija se nastavlja i narednih dana raznovrsnim sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima uz poziv građanima da budu dio ovog tradicionalnog ljetnog događaja. A danas vas očekuje sportski ribolov je već možda i završeno, u 9 sati je bilo planirano, od 18 sati memorijalni turnir Ševko Mutapčić prvi dan, bazar rukotvorina od 20 sati i veče prijateljstva i muzike, udruženje Safet Isović, gost večeras Hasiba Agić.

0: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Dragi slušatelji, 15 sati i 26 minuta na talasima ste Radija Prača i mi nastavljamo emisiju Poželi želju vašim muzičkim željama i pjesmama koje birate vi. Ali prije toga još jednom da vas podsjetimo kada je u pitanju manifestacija Pračansko ljeto 2026, šta vas to očekuje ovog dana nakon sportskog ribolova, memorialni turnir Ševko Mutapčić prvi dan od 18 sati, bazar rukotvorina od 20, a od 21 večer prijateljstva i Renovica, mjesto Kaljani. U ponedjeljak, dakle 3. augusta, nema aktivnosti na stadionu u skladu sa karakterom večeri, obzirom da je u pitanju duhovna muzika. A na poziv naših sugrađana Merhunise i Adnana Kaljanca, dakle, dobro došli ste svi i evo ja ću ovu pozivnicu da pročitam sa posebnom emocijom. Pozivamo vas da nam se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organizujemo u spomen na našu voljenu kćerku Esmu Kaljanac, stoji u pozivnici. Program je sljedeći: od 18 sati do 18.45 okupljanje gostiju, nakon toga Mevlud, a po završetku Mevluda slijedi zakuska, a od 20 sati i 45 minuta veče duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. U pozivnici naših sugrađana Merhunise i Adnana Kaljanca stoji: bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete sa nama u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na našu Esmu. Evo, čuli ste, dragi slušatelji, šta vas to očekuje do ponedjeljka, znači u ponedjeljak veće duhovne muzike i Mevlud. Vi dalje ostanite uz program Prača radija i dalje budite sa nama. Ono što slijedi u nastavku svakako jesu vaše muzičke želje. Zato javljajte nam se, pišite nam. Mi očekujemo vaše pozive, očekujemo i vaše poruke kako bi ovo vrijeme do 16 sati ispunili pjesmama koje birate vi.

I, dragi mali, 9 minuta do 16 sati, to bi bilo to što se tiče emisije Poželi želju, emisije u kojoj smo slušali vaše muzičke želje. Slušajte i dalje program Prača radija, ostanite uz naš program, ostanite se nama. U 16 sati su vijesti, novo izdanje iz našeg studija.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
3: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
4: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: 18. sati, poštovani slušatelji, selam aleikum i dobro večer, želimo slušati vijesti. U spektakularnom vatromet sinoć je u Prači svečano otvorena tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija Pračansko ljeto 2026, koja je ove godine okupila veliki broj građana iz općine Pale, kao i goste iz susjednih općina i gradova. Program je počeo revijalnom utakmicom veterana FK Jahorina, nakon čega je upriličeno svečano otvaranje manifestacije. Posjetioci imali priliku posjetiti bazar rukotvorina i domaćih proizvoda, na kojem su lokalni izlagači predstavili bogatu ponudu svojih proizvoda. Za vrhunsku atmosferu tokom prve večeri manifestacije

Požar koji je izbio jučer u Buhovu u Širokom Brijegu i dalje je aktivan, te se proširio na područje općine Čitluk, potvrđeno je jutros iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Kako su naveli, na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko rastinje. Požar u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog su stavljeni pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu. Na području Županije Zapadno-Hercegovačke jučer od 15 do 20 sati 30 minuta dva R traktora imala su 22 naleta. Djelovali su na području Crnača. Po tri puta utrošili 16.500 litara vode i pjenila, zatim prologa po jednom i pri tome utrošili 5.500 litara vode i pjenila, te Buhova po sedam puta utrošili 38.500 litara vode i pjenila. Suđenje Ani Sukalajđiću za ubistvo Aldine Jahić u Mostaru predstavlja prvi test primjene novih odredbi Krivičnog zakona Federacije, kojima je rodno zasnovano ubistvo ženske osobe uvedeno kao posebno krivično djelo, a ishod tog postupka mogao bi uspostaviti standard za buduće i istrage i sudsku praksu u slučaju femicida. Kalajđić je pred kantonalnim sudom u Mostaru optužen za teško ubistvo žene, odnosno ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Riječ je o prvom slučaju u Federaciji u kojem je podignuta i potvrđena optužnica za krivično djelo, teško ubistvo ženske osobe, iz člana 166a Krivičnog zakona Federacije. Zakonom je propisano da će osoba koja počini rodno zasnovano ubistvo ženske osobe biti kažnjena zatvorom od najmanje 10 godina ili dugotrajnim zatvorom koji može trajati do 45 godina. Pri utvrđivanju tog krivičnog djela sud treba uzeti u obzir da li je žrtva bila bliska osoba, da li je počinilac ranije zlostavljao, da li se nalazila u odnosu podređenosti ili zavisnosti, te da li je djelo počinjeno u okolnostima seksualnog nasilja, neravnopravnih odnosa ili drugih okolnosti koje ukazuju na rodno zasnovano nasilje. Poznati nepalski alpinista Nirmal Purja i još 9 članova ekspedicije poginuli su u lavini na planini u Pakistanu, saopćila je u subotu njegova kompanija. Iz kompanije su naveli da je potvrđena smrt 43-godišnjeg Purje, poznatog pod nadimkom Nimsad, kao i drugih članova ekspedicije, ne iznoseći pojedinosti o njihovim identitetima. Desetočlana grupa vodila se kao nestala od četvrtka, kada ih je oko podneva zahvatila lavina tokom uspona u sjevernoj pakistanskoj regiji. Među članovima ekspedicije bilo je 6 Nepalaca, te alpinisti iz Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27. Dnevne će se kretati od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju.
1: Radio Praća još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

dragi slušatelji, još jednom podsjećamo da u okviru manifestacije Pračansko ljeto 2026 večeras je od 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić prvi dan, od 20 sati Bazar Rukotvorina, od 21 veče prijateljstva i muzike, udruženje Safet Isović, gost Hasi Bagić.

Turnir Ševko Mutapčić drugi dan od 18 sati. Veće prijateljstva i muzike od 21 Edo Smajović. I svakako posjetite Bazar u Kotvorina. Ponedjeljak donosi večer duhovne muzike. Armin Muzaferija sa pratićim orkestrom i hor Preporod. Ove aktivnosti će se održati u Hrenovici, naselju Kaljani. Aktivnosti na stadionu u ponedjeljak neće biti u skladu sa karakterom večeri.

0: vas koji odlučite ponedjeljak večer provesti uz duhovnu muziku, bit će svakako učen i Mevlut. Domaćini su se potrudili da i ovo bude jedno lijepo i ugodno druženje. Vjerujem da ćete svi vi koji imate vremena i volite ovakva okupljanja da se da prisustvujete svakako ovom Mevludu i da uživate u ovoj vrsti muzike, a domaćini su Merhunisa i Adnan Kaljanac. S posebnom emocijom pozivaju vas da se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organiziraju u spomen na svoju voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Protokol i program je sljedeći: od 18 do 18 sati i 45 minuta je okupljanje gostiju, zatim Mevlud, a nakon Mevluda slijedi zakuska. Od 20 sati i 45 minuta počinje veće duhovne. Došli smo do srijede kada je u pitanju Pračansko ljeto, u 10 sati dječja igraona, u 19 bazar rukotvorina, Džani Mamović od 21 sat zabavlja vas u okviru večeri prijateljstva i muzike. Petak, memorialni turnir Ševko Mutapčić, zatim bazar rukotvorina, a potom i veće prijateljstva i muzike Sanel Smolo. Pretposljednji dan manifestacije donosi igraonu za djecu, polufinalne utakmice turnira, bazar rukotvorina i veće prijateljstva i muzike. I na kraju završnica turnira Ševko Mutapčić u nedjelju 9. augusta. Završni bazar domaćih proizvoda od 20 sati, dodjela nagrada, zvanično zatvaranje manifestacije. I za kraj u muzičkom dijelu učestvuje Edo Smajović. Dakle, 8 dana za pamćenje do 9. augusta manifestacija Pračansko ljeto 2026, 35 aktivnosti i sporta, kulture, zabave i druženje, naravno. Ja se iskreno nadam, dragi slušatelji, da ćete uživati i ove godine u Pračanskom ljetu. I ako ne u Pračanskom ljetu, onda budite se nama, jer ono što slijedi je zabavno veče i još jedno lijepo i ugodno druženje do 10 sati večeras. Idemo svirati, idemo zajedno uživati u dobroj muzici. Dobro nam došli. Želimo vam svakako lijepo i ugodno veče, ispunjeno pozitivnom energijom, dobrim vibracijama.
1: Prvi glas vašeg zavičaja.

šta mi sprema. Dragi slušatelji, toliko. Nema, samo... Čujemo se ponovo sutra od 10 sati. Puno selama, lijepi pozdrava za vas. Laku noć i lijepe snove želim.